0: 隐蔽的这么周密，你真的认为敌人有机会吗？可以这么认为，但是作为情报处长，不能不防。还有几个小时就有信息号了，我不能让你在这个时候出现意外。他的形象没问题，可以以假乱真。但是我提醒你，我的声音。
1: 他能模仿吗？大家都很熟悉我的声音。这个问题我已经考虑到了，保重。丁有，我们找了一些可靠的机甲先进了，提前早试。好，那就上，请准备一下吧。
2: 所長、記者たちが集まりました。入場させますか。
1: よし、中に入れろ。万が一のために身体検査、奴らの身元確認も忘れるな。
2: はい。
1: あ、それから俺の言ったものは用意はできたか。はい。
3: 鉛筆は全て半分に先ほどから捨てません。失礼します。ちょっと失礼。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫
0: 需要重新核对下大家的证件。根据司令官的命令，为了保证周玉海先生的安全，所有到会人员都要进身检查，希望大家配合，谢谢。
2: 搜身是吗？凭什么呀？我们可是进。
0: 这是司令官的命令。
3: 你一天天都挺忙的，你上班
4: 什么呢？这是
5: 真没听说过记者还能搜身检查。
6: 证件呢？
7: 挺贵的东西。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看看巧不巧，是不是？来来来，
4: 都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小声，消防のところにいないようです。ここにいます。
2: もう一度下のやつらを狙ってくれ。
1: 待ってろ。

0: 良人は小野古本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーやるとたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分じゃ分に回るやろ。

0: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
1: で、何か手がかりはつかめたか。
2: 現在、すべての私服工作員が両妃の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
2: はい。
0: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。しよう注意点たちの大きな敵になるであろうな。
2: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。